привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойва!

0: Руслана here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Кусили на курі кальян, не будеш сити п'ян. Кусили на курі кальян, не будеш сити п'ян.
0: Hello Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Now we hear some Kino Liberty City!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Окей, here is good band, it's Split.

0: change the channel. I don't care. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Are you ready for some glucosa, Liberty City?
0: If you miss your motherland, you are in the right place.